Chick Girls, Good Times, Michael the Mechanics, Word of Mouth, og allerførst var det at Sharon på Galway Girl. Lars Lilholt fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Ophelia.

Rush var det med den her I've Been Thinking About You. Det er Radio Alfa, det var også John Travolta, Olivia Newton-John lige for det med You're the One That I Want. God gammel klassiker, og så til noget dejlig musik fra George Michael. Det er på Radio Alfa.

Lionel Richie her fra Radio Alpha og Dancing on the Ceiling. Lige rundt om hjørnet, der venter der også toner fra Daniel Powder og Bad Day, og så her Lisa Stansfield.

Radio Alfa med en god gammel rocker, Susie Quattro, her med Don't Change My Luck. Inden vi rammer nyhederne her klokken 17, så kommer vi også i selskab med Mark Morrison og Return of the Mac. Og så her, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Aaron Carter of Fame. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa. Onsdag aften, midt uge aften, men også, kan man sige, sådan godt og vel midt i august måned. Og selvom vi er midt i august, sensommeren, ja, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Bare hør her.

Janet Jackson, All For You. Bizarre fik vi også Fade To Grey. Det er onsdag aften på Radio Alfa, og nu fader vi ud fra Janet Jackson til fordel for Wet, Wet, Wet. Love Is All Around. En stor hitter, som var med i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse. Den med Hugh Grant og hende der Andie MacDowell.

0: dejlige optempo her fra Amy Winehouse og Mark Ronson. Valerie, det har du duet den her titel, ikke?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Commitments. Kendt irsk band her sammen med Andrew Strong, som synger den her Mustang Sally.

Synge med hit, der vinder noget. Og 80'erne her på Linda Carlisle, Heaven is a place on earth. Jeg er Per Laursen. God onsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Skal vi ikke bare kaste os ud i det her sammen med tøsedrengene?

Whitney Houston, I Will Always Love You. Fra storfilmen, kassesuccesen Bodyguard, du ved den, hvor Kevin Costner også var med en over. Her er det Susie Quattro og Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, her stamper den igen her på Elfag.